0: bastardo, ti sei svegliata? Fanculo. Coniglio impazzito. Il cane si era messo a russare. Roy TV. R-O-J.
1: Cildi ve mahkeme kırnağı beni koma komeden kurtardılar ucalan, disadır oca bedeye. Yadga mafim rovan yavrupayı duazdı, gulan et bir yarak bedede.
2: Ya ya vay.
1: Mahkeme kırnağı ucalan, jibo raya geçti te çoğatı. Yekiti akasa den kurdistan, pincemi kong...
0: Ok, hai ragione tu e abbiamo capito.
3: Years ago and has pursued its own nuclear weapons program. Six-party talks between North Korea, South Korea, Japan, China, Russia, and the US have all but totally broken down, with the last round taking place a year ago. Mike Flynn, Reuters.
0: Minchia, telegiornale della Reuters, come può essere? Homa TV, Popular Satellite Television, dice qua. Vediamo un po' di che cazzo. Vabbè, cambiamo un po'. Oh, i predicatori.
4: You read the word of God, you find out what the will of God is, and the Holy Spirit takes the will of God and interprets it in your heart, and you pray that back to God. You pray in the power of the Holy Spirit. There are some things you know for a fact that are in the will of God. The salvation of your friends and of your loved ones. You can find out how to pray in the Spirit when you read the word of God and find out what the Spirit is up to. Otherwise, you are praying in your own power. Romans 8 says that it is only through the Spirit's power.
0: Ok, ok, c'hai ragione tu. Sei meglio te. Vediamo in Romania.
5: Isolate 5 de florat, poi la focura vagi 400 de hectare inundate, 200 de locuințe afectate, iar țintinile au devenit inutilizabile. In cealaltă parte a țării, locuitorii din Turcia se confruntă și cu aceleași probleme.
0: E pazzesco, il rumeno ha delle parole italiane.
5: Este considerat de unii specialiști un lighean prost izolat și așezat într-un loc necorespunzător. El este cu 17 metri deasupra cotei orașului. Un eventual accident natural ar revărsa spre capitală între 20 și 60 de milioane de metri cub de apă.
0: Milion de metri cub de acqua. Dicono i rumeni per dire milioni di metri cubi di acqua. Au, ambedi. Quanto pare in Romania c'è stata un'alluvione.
6: În primul rând, am avut de-a face cu o viitură istorică. Acest lucru l-am mai spus și trebuie subliniat. Ca și cantități de apă care s-au înregistrat, volumul de apă chiar a fost uriaș. În secțiunea Lugoj au fost înregistrați 400 de milioane de metri cubi, iar în secțiunea de la graniță au fost înregistrați aproximativ 600 milioane de metri cubi de apă. Volumul de apă a fost imens, a fost mai mare decât în 2000, mai mare decât în 1970, comparabil cu debitele din 1912.
7: Acest sistem de prevenire a inundațiilor era pregătit să facă față unui debit de cât?
6: Era pregătit să facă față unui debit mai mic și pe o durată mai mică. Deci digurile din zona respectivă.
0: Ok, andiamo avanti. Con altre... Altri canali, vediamo un po'. Minchia. Il rap duro. Insomma.
8: Vous pourrez commencer chaque journée avec un
0: niente, c'è un cazzo ancora.